0: Cipul Duc.
1: Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc. Cipul Duc.
0: Cipul Duc.
1: Cipul Duc.
2: Cipul Duc. Радио будущего.
1: Cipul Duc.